0: torsona inusuttoni massaktuhar takkatsinni taanna tunarluarneqarsima so kisitta naalagaffis taanna eqqassaatigalu taa tikipparpu nunami nulagissamik pigartitsine taakku
1: yeah bye.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der saarutumi biirin ikbisiguit ingerlaannak irasoqtangussaatit biiraqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Biiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat, biirivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit billutit.
2: Tour de France 2026 alfartingaerlerpu nunarsuarmi suppilarsuni unamminerit sakkortunersaat malinna figiuk sukkalisaarnerit qaqqasiornerissugu apo official tumaanut pissangalartorpassuit nanoq media kanaaliisigut isiginnaakki suriffeqarfigisat intentimik patayaatsum pitsaasumik akimullnaleqquttumik pisariaqartitsiba Sulifqarfuit mikisut nanoq media pi intentimik neqaruorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allaqqimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorni alfamsimita allartipput paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunnit nanoq media kiillimi paasisaqarnerugit
0: nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Dersar tumi piirinik pisigwit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billit.
2: Tour de France. 2026. Alfartinger på. Nu når som med cykler funi. Unam minnere sikkert den også sad. Med din nærfugier. Sukker de sammen med. Kakas i omnere sjov. Og på officielt domænet. Bissan er top på syd. Men nok med det kanadis i ud til sin nakke.
3: Sulifqarfigisat intentimik pataya timpitsaasumik akimulnaleqquttumik bisaraaqartitsiba sulifqarfuit mikisut nanoq mediap intentimik neqorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allaffimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat saksunnorniaalfamsimit allartipput paasisaqarnerusukkuit tuu 3911 mut attavigisiut imalunniit nanoq media kiilimi paasisaqarneruit
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilere saarutin.
1: Der saar tumi biirinik bisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit biideqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biidinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit billutit.
2: Wimbledon tennis on fattakida po. Tusama sakpa suit unam minalit pikkunakruin nartu. Pissana nartu ayuati winner suitlu. Nanok media kanali akkutigaluit. Isiginnakit.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Der Saarutumi bide nik besiguit ingerlandak irasoqtan gussaatit bide karnarit damakkerlu. Makku adu periaqfissaqilissavatit. Bidetit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissinut 7% sipaassavat, bidivit suliaqitinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Bidinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Taas auto plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fattatilla po. Tusamas arpasuit una minaritikkunarluinnartut pissanganartut ayuatsivinnassuillu nanoq media kanali aqqutigaluit isiginnaakkit.
0: Nanoq FM.

0: Nanop FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä tumi piirin ikpisiguit ingersannak irasok tengussaatit piirakang narit temakkerlu. Makku edu periaqfissaridissabatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syliaritinnerini akunnarit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnaruusukkuit tässä autunahat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Tour de France 2026. Alfartinga i Rappo. Nuna suamme sukkila suni unamina sekkorto nassad. Malinna fugiuk. Sukkali saamnarit. Kakkasi onnari siu. Apo fissiap tunganut. Pissan alattorpa suit. Nanok mediap kanali isi uttisi innaki.
3: Sulifakafigiset intentimik pataya tumpitsa sumik akimut nalakutumik bisarangartitiba. Sulifakafuit mikisut nanok mediap intentimik nalakawafigibai. Attaveratissan nut ikiyorsinnaavatsiit soorlu tan kortimukkiisalu atlapimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiititat taamaallaat saksunnoni alfamsimit allartipput. Paasisaqarnerusukkuit tuutraunitin elvimut attavigisiut imalunnit nanok media kiilimi paasisaqarneruit.
0: Nanok FM.